Em mà giang hân loa, mùa đến kia mò, na chó và giang hân loa, mùa đến kia mò, na chó và giang hân loa, mùa đến kia mò, quý quá loa, na kia giang hân loa.